sest ma sakka siitä kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

spijken, kiki mikki. In mijn olin alles wijken, kiki mikki. Jammer toen hij olie heel, kiki mikki. Olie minä mai pea, kiki mikki. Ket sai uuden laikken, kiki mikki. Rattal voinut käikke, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

0: Lähme!
1: Tästä vasakka siitä, kautta pio pesälä. Tästä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystavassa käsi, että kautta pivopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Puuvillastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppurpallikirja, kukkarpallikirja, igale lapsele ise kirjaa.